0: Dobro jutro. Da, ne znam ni ja što je razlog zašto se gasi računalo, ali iz nekog njemu poznatog razloga definitivno da. Da vidim što svaki treći dan je. Nemoguće da je svaki treći dan, ali se počinje gasiti. To je, da vidim samo malo, da. Ni preko radija, niti preko streama. Ne možete danas slušati ni preko streama, zato što nema, da vidim, nema ništa ni u programu, niti dalje. Dobar dan, dobrodošli, danas je, da vidimo, danas je, moram se skoncentrirati. Srijeda, 24.6., boga mi i 6. mjesec leti. Tjedan smo krenuli tako što je hrvatska reprezentacija pobjedila Ilganu, čini mi se da. Što bi značilo da od sljedeće utakmice se računa plaćanje. Prije toga ne. Znači, prvo su izgubili, to oni se ne plaća utakmica, a onda sad ovo su nadoknadili, sad se to kao namirilo i sad sljedeće plaća stiže. Tako da evo se zaokruži cijeli taj krug i da bude jasno kako se skupljaju bodovi i kako se igra za Hrvatsku, tako što se pobjeđuje. Kad se ne pobjeđuje, donacija nije nam išlo, dali smo, što bi se reklo, sve od sebe, ali nije to baš funkcioniralo. Da, probajte im to reći pa ćete vidjeti koliko vole Hrvatsku, sigurno jako. Samo malo, start now, ajmo. Nemo čekati previše, jer boy, you may not be. Alaš u kompjuteru, moj mali. Da, krenimo. Moram pisati da je meni to idem živce. Da mi se ne digne zajedno, nego mi treba malo vremena. Ajde. Nemoj biti taki, neki, kaki, vaki. Da. Molimo vas, pričekajte. Nemoj, kakva je to rečenica. Molimo vas, pričekajte. Doma si čekajte.
1: Grše, Rasta i Hilsa Mandela. Moćan trio otvara ovogodišnji Rocks and Stars festival. Srijeda 24. lipnja, Cave Romane u Vinkura.

Nakon što je jučer u nekom trenutku malo i pala temperatura, a opet je onda skočio tlak, bi se zapravo nizak tlak nije skočio, klijent je skočio tlak. Bio je i nizak atmosferski tlak i tako opet je bilo onda sparno, ove one, počeli smo se ljepiti. Evo nas rano jutro na 27, tako da i danas očekivajte negde do 35 da će nas lagano grijati. Neka kišica u tragovima je bila jučer, kao što imate kikirikija i ostalih stvari u hrani, tako da se ne iznenadite vi alergičari i vi kojima smeta to vrijeme malo bez kiše recimo. U svakom slučaju teplo je za rikniti širom Istre, već od ranog jutra spremimo se na još jedan teplinski poduhvat. Ovo su Diranovci, Free to Love, featuring Neil Rogers. David Byrne ove nedelje u areni, Talking Heads i sve ostalo što radi, ti zborovi njegovi po svijetu i ostalo, dođite i bacite oko na koncert. Koncert će sigurno biti dobar, ne znam koliko su ulaznice, ali ako vam je ostala neka kinta još uvijek od ovih ostalih koncerata i ako se dvoumite bili došli na Burna, moja preporuka je da svakako dođete na Burna i da ne dvojite oko te odluke, niti trena. Ja se nadam da će se organizirati pa i izmaknuti u jednom trenutku sa dela i doći pogledati koncert. Madonna, Love Sensation.

sad mi je iskočio jedan baner, kraj debljenju, gledam šta kraj debljenju, kakav kraj debljenju, zašto kraj debljenju, jer kako su nas naučili, ako ste debeli, ako imate dobar tek, znači da ste zdravi. Tako da evo, pazite na liniju i pazite na svoje zdravlje, pogotovo u ovo toplo vrijeme, pijte dovoljno vode, tekućine, ove one. Pod tekućinom se ne smatraju alkoholne tekućine, zašećerene tekućine i slično, već ono što ima manje kalorija, 7.35, Jack Savoretti, Natalia Imbruglia, L'ultime parole.

0: take me to Golden Gate, I will assimilate.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.

Čitam naslov, stručnjaci upozoravaju na sve dulje intenzivnije vrućine, a ne znam kako su to stručnjaci, ali definitivno smo onda svi stručnjaci jer kužimo i sami da je toplo. Samo ne znam što ćemo napraviti da se topline smanje, recimo više stabala u urbanim područjima, manje zagrijavanja, manje bacanja bombi na spremišta goriva, ovo ono, nešto toga. Odlučimo se u kojem smjeru bi krenili, pa krenimo već jednom, a za to nam trebaju stručnjaci da kažu, znate šta, toplo je, mi kažemo, opa, Miki, sigurno si išao puno u školu i dugo da bi rekao da je toplo, jer ba smo skužili to i sami. Da vidimo, Europska unija prvi put ugostila predstavnike Talibana u Briselu, bi se reklo, imamo nove prijatelje, nema veze što se događa u međuvremenu i među tva, nego sada bi trebalo naći neki zajednički način da ih se, šta, u dobrovolji i da budemo svi zajedno one world, što bi se reklo na kraj krajeva. Ovih dana smo bili svjedoci da ima tih raznih prijepora vezano uz obilježavanje dana antifašizma u Hrvatskoj, koja se kao takva odredila da je nastala na temeljima antifašizma i da je kao takav antifašizam prihvaćen opće, narodno i objeručke kao jedna zajednička svjetska vrijednost, što u stvari jest. I sad, kako smo mi skloni tom političkom populizmu i kako je to glavna ideologija, onda se javljaju razni Miletići i ovi oni koji, gledao sam tog Marijana Miletića, mislim, ja razumijem da je taj populizam onako najjače oružje i da kad ne znaš, nemaš nikakav sadržaj politički, nikakvu ideologiju iza sebe, nikakve te nekakve vrline ili ljudske vrijednosti i onda kreneš ka populizmu i pričaš gluposti, ali definitivno ono što on uspije ne pričati u kratkom vremenu, pa iznenadi i mene, moram priznati. Ili ako stvarno tako što misli, onda je vrijeme za neku ili plavu ili crvenu tabletu da vidimo kako će onda to finiti. U svakom slučaju, skidanje transparenta sa mosta na, kod Uljanikove kasarne, kako se popularno zove, je onako dosta neozbiljan čin i predstavljanje toga kao pobjede da ste došli u neki protivnički klub i njima uzeli njihova odličja i onda ih prebacili na neko drugo mjesto, jer nas djeca neodgojena, definitivno, neobrazovana i definitivnije uče hrvatstvu i povijesti i svemu ostalom i znaju oni najbolje, u stvari su im tako rekli doma, ili je neko došao u navijački klub i onda im je ispričao kako su Hrvati ugroženi u Istri, kako su, ne znam, komunisti, Srbi, masoni, peroni.

0: ovaj, stajališta autobusna na Srću u Istri i da tu nema Hrvatstva i da se Hrvatstvo nije razvijalo i da smo mi ovamo i da smo mi tamo. U stvari, ja bih za početak jednu odgojnu definitivno seansu napravio. Mislim da taj odgoj, obrazovanje i ta javna priča o tome što se događalo u Istri kroz povijest i kroz tu, recimo, ajme nazadi moderniju povijest, pojave fašizma 1920. pa do Drugog svjetskog rata i onda nakon Drugog svjetskog rata, i onda da tu postoje i ocjene, naravno, onaj ko ne položi mora slušati to dalje dok mu ne uđe iz guzice u glavu. Možemo i kroz guzicu, naravno, ako žele, ako ih to pali, isto tako tu se može učerati isto nešto malo znanja definitivno, tako da to više nije smiješno. To sigurno nije smiješno i mislim da bi organi reda i ostalih stvari trebali raditi svoje delo i da bi onda nakon toga ministarstvo obrazovanja trebalo ozbiljno prioniti i krenuti ka obrazovanju nacije, jer ovo sve zajedno je postalo više nego neozbiljno. Ide u krivom smjeru definitivno i onda se mi svi zajedno glođemo oko toga je li antifašizam dobar ili nije u Istri. Zamislite i to, u mjestu gdje i u regiji gdje je fašizam i krenuo i gdje je pokazivao svoje najjače lice. Za one koji ne znaju, D'Annunzio, taj, ajmo ga nazvat, umjetnik koji je došao u Rijeku sa svojom skvadrom Volante i gdje je širio tu svoju novu ideologiju koju je kasnije Mussolini preuzio sve zajedno. On je te svoje pripadnike, oni su izvodili sve i svašta, zato meni nije smiješan onaj film ovoga mladog gospodina koji je napravio film o D'Annunziju, gdje se svi smiju, gdje su oni kao nešto vježbali pa su bili smiješni, pa nije to uopće smiješno. Fašizam nije niti malo smiješan i nije niti malo predmet posebne rasprave o tome da li je antifašizam dobar ili nije. Antifašizam je nužan. Bez antifašizma u nekakvim korijenima teško da možemo živjeti u današnje vrijeme i ići naprijed. Osobito u Istri koja je bila izdana od najvećih Hrvata koji se danas kunu svi zajedno, koji su prodali Istru i prepustili je fašistima u tom trenutku momenta. Tako da, evo, ponavljam, mislim da je Boris Miletić glavni krivac jer je dozvolio da se navijačka skupina koja se danas diči tim nacionalizmom rasplamsa ovdje kod nas, ne računujući navijenje kao uz nogomet i to sve zajedno, jer navijenje uz nogomet je prirodna stvar, navijačke skupine su naravno prirodna stvar, osjećaj pripadnosti i svega onoga što ide, što je pozitivno, ali kada se navijačke skupine počnu baviti politikom, povješću i međunarodnim odnosima, onda to prelazi u nešto što više nema veze s navijanjem ni sa čim. I onda ta dječica od 16 godina nadalje, koliko već imaju, sebi uzimaju za pravo jer su čuli negde, jer im je netko rekao da se obuku crno, hodaju u formacijama i da dijele pravdu, dogovore o Vukovaru i svim ostalim mjestima stradanja hrvatskog naroda. A ono što je najjače i najbitnije je to da uče Istru i Istrijane ili Istrane, kako god hoćete, koje su prave vrijednosti našeg kraja. Tako da ako se još uvijek želi, ima vremena, a ima se vremena uvijek za novo obrazovanje i za možda jednu malu sitnu represiju da se stvari vrate na početne postavke, mislim da je krajnje vrijeme, jer sve to što se događa, onda to nekako dijeljenje na internetu o tome da li su partizani dobri, nisu, da li su ono. Pa partizani su bili frajeri, za razliku svih ovih bezveznjaka koji danas idu okolo i diče se s nečim s čime nemaju nikakve veze. Tako da ne duljim dalje. U svakom slučaju, hvala lipa na, bi se reklo, na uvrštenju i na slušanju.
1: To je pjesma malih lastavica.
2: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji radio majstral?

Slow. Whip.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
4: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
0: Nekako vrijeme sam do sada puštao i pronalazio pjesme koje su napravljene na jedan drugačiji način, a to je Kim Appleby, Don't Worry. U svakom slučaju, nakon Kim Appleby, Morris sa novom pjesmom na istrovenetskom, onako malo je neobična, ali pjesmica, evo je.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Sve za vaš dom na jednom mjestu. BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule i na www.bctv.hr nudi proizvode za kućanstvo, zdravlje, ljepotu i rekreaciju. Otkrite praktične uređaje, proizvode za bolji san, njegu i ljepotu, kao i fitness prave za kućno vježbanje. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od zelene tržnice, naručite online ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV, jer vaš dom zaslužuje više.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Dobar dan i dobrodošli u ovaj friški studio. Sad su mi noge počele biti hladne, što je znak da sam malo prečero, ali na 24 je, morat ću malo izjednačiti temperaturu sa vanjskom. Dakle, golom Ante Budimira u 54. minuti nogometna reprezentacija Hrvatske u Torontu pobijedila Panamu sa minimalnih 1-0. Dakle, to je ono što me probudilo, a baš je viknuo i ciknuo je netko u ulici. Rekao sam, aha, dali smo gol. Teško izborenom pobjedom Hrvatska ostala je u ligi za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Sretno. Neočekivan ishod utakmice između Engleske i Gane koja je završila 0-0, to sam malo gledao. Ovi iz Gane su se onako zbili su redove, a Britanci, baš zapravo Englezi, pardon, nisu mogli im puno. Zakompliciralo je situaciju u skupini Elno nakon pobjede protiv Paname. Vatreni sve ključeve prolaza drže u svojim rukama. U oči posljednje kola po skupinama Engleska i Gana imaju po 4 boda, Hrvatska 3, dok je Panama sa 2 poraza ispala iz svih kombinacija. U posljednjem kolu Hrvatska će prolazak u nokaut fazu tražiti 27. lipnja protiv Gane, dok će Engleska igrati protiv Paname. Pobjeda Vatrenima osigurava najmanje drugo mjesto, do 7 bodova može i Gana pobjedom protiv Hrvatske, pa bi tada o pobjedniku skupine odlučivala i gol razlika. Saborski odbor za Ustav saslušao je prvih 5 kandidata za 3 upražene mjesta na Ustavnom sudu. Danas će nastaviti razgovore sa preostalima, nakon čega bi trebalo uslijediti usaglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe, no iz SDP-a najavljuju da ovaj put neće o toj temi pregovarati. Razlog je to što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića, kazao je Tonči Restović u oči prvog kruga saslušanja. Odgovarajući na pitanje o pozdravu svih 5 jučerašnjih saslušanih kandidata za suce Ustavnog suda, složilo se da je neprihvatljiv poklič kojim vladajući navode dvostruke konotacije. U jednom trenutku povela se burna rasprava HDZ-ovca sa kandidatkinjom Anom Horvat Vuković, pa ju je HDZ-ov Ante Sanader ispitivao pod kojim zakonom su poginuli HOS-ovci u Vukovaru. Pripadnicima HOS-ovih postrojbi dugujemo vječnu zahvalnost, no ne dugujemo da taj pozdrav rehabilitiramo, poručila je kandidatkinja koja drži da ne postoje nikakve razlike između pozdrava za dom spremni i Sieg Heil. Znamo da se na taj način odaje priznanje pripadnicima HOS-ovih postrojbi koji su doista dali svoj veliki obol u Domovinskom ratu, no nemoguće je prepoznati njihovo herojstvo na način da se abolira korištenje pozdrava koji je fašistički pozdrav, istaknula je Ana Horvat Vuković. Ne podržavam takav pozdrav, nije mu mjesto na zabavnim, kulturnim i sportskim manifestacijama, smatram da ima negativnu konotaciju, poručila je kandidatkinja Nevena Aljinović. Kandidati Jadranko Jug naglasio je da je jasno da taj pozdrav nije prihvatljiv prema izvorišnim osnovama Ustava. Svih petero složno je u ocjeni da proces izbora predsjednice Vrhovnog suda sa izborom 3 suca nije mogao vezati kako bi su to zamislili vladajući. Danas se nastavlja ispitivanje preostalih 10 kandidata, bi se reklo, biti će zanimljivo.

0: Išao sam malo smanjiti klimu jer bo počelo je biti hladno. Dakle, učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove godine čeka 7 novih smjerove, prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi sa prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. Ono što mogu ponoviti, što ponavljam svaki put kad je u pitanju matura, upisujte i prijavljujte mature, izađite, maturirajte, sad vam se to čini glupo i nebitno i vam to ne treba u životu jer ćete vi imati zanat ili ne znam šta ćete već raditi u životu, snalazit ćete se, znanje ovo, znanje ono, roditelji vas ne motiviraju, okolina vas demotivira ili kako već, ali za koju godinu, i to brzo za koju godinu, će vam doći to da ste možda ipak trebali maturirati i da je trebalo možda ipak to školovanje malo drugačije organizirati. Stoga nemojte podleći trenutnoj ljenčinskom mudu i svemu ostalom što vas okružuje, upišite maturu i krenite dalje u život onako kvalitetnije i spremnije. Saborski zastupnici danas će raspraviti izvješće o pravu na pristup informacijama za 25. godinu, prema kojem je lani primljeno 8% više zahtjeva za pristup informacijama, dopunu ili ispravak informacije i za ponovnu uporabu informacije u odnosu na godinu ranije, dok je broj tijela koja su rješavala zahtjeve manji za 1% u odnosu na 2024. godinu. Provedena analiza ukazala je na iznenađujuću činjenicu da je 1/5 tijela javne vlasti 5 godina unazad za redom nije zaprimila niti jedan zahtjev za pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija. Na dnevnom redu je prijedlog strategije biogospodarstva do 2035. godine, koja ima dva strateška cilja: razvoj održive proizvodnje i tržište sirovina u biogospodarstvu, te povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu. Među provedenim mehanizmima su planirane izgradnja distribucijskih centara za biomasu, uređivanje korištenja otpadnog mulja, poticanje izgradnje i moderniziranje kapaciteta u sektorima biogospodarstva, poticanje proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane te biorazgradive plastike, provedba istraživanja i inovacija povezanih sa biogospodarstvom i drugom, kazuje David Vlajčić, resorni ministar i jedan od 7 potpredsjednika vlade. Grad Pula i Pula usluge upravljanje DO kreću širu obnovu dječjih igrališta na području grada. Prvi radovi počinju danas na dječjem igralištu u Titovom parku, Bože me oprosti kako se može tako zvati, koje za vrijeme trajanja radova neće biti moguće koristiti. Mislim, moći ćete tamo s one kamene strane gdje su ovi spomenici pali muškarcima u pokušaju, što bi se reklo, da pobjede. Montaža novih igrala predviđena je za ponedjeljak 29. lipnja, ako to vremenski uvjeti dozvole. Obnova obuhvaća zamjenu ukupno 44 igrala na 30 lokacija sa ciljem stvaranja sigurnih i kvalitetnijih i ugodnih prostora za igru najmlađih sugrađana. Tijekom izvođenja radova pojedina će igrala biti privremeno uklonjena ili nedostupna za korištenje. Riječ je o planskoj obnovi postojećih sadržaja, a ne o njihovom trajnom uklanjanju, pojašnjava iz grada. Tako da evo, ako vam fali ljuljačka, klackalica ili nešto slično, znajte, doće, bit će, samo da se malo regula, da se obnovi, refreša ili što već napravi. I evo nas do vremena, pretežno sunčano, posle podne na večeru gori uz malu mogućnost pojave grmljavinskih pljuščića, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 35, a mi se lagano pržimo na 31, bi se reklo, vržimo reći da nam je, da smo najtepliji u Istri, da, jesmo, da, baš gledam Istarmet, tako će biti i tako jest.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Grše, Rasta i Wilson Mandela. Moćan trio otvara ovogodišnji Rocks and Stars festival. Srijeda 24. lipnja, Cave Romane u Vinkuranu. Ulazite na entrio.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.

0: 9:36 minuta, SARS, ja žuborim, SARS ćete moći gledati ove godine, čini mi se, na Kaštelu, a možda ne, u Malom Riskom kazalištu zapravo. Da, više ne znam, ali mislim da je Malo Riskom kazalištu, uglavnom one koje zanima, otkriće sami. Sa mnom su u studiju Mirela i Sena, dobar dan, dobrodošli. Čekaj, nisam vas dignija, evo sad možete. Sad
1: dobar dan.
2: Da. Dobar dan.
0: 21. festival bošnjačke kulture u Istri, četvrtak 25.6. da, Medulin, Malin na Vitar, s početkom u 8:30 na večer, i petak 26.6. Pula trg Porta Rata, s početkom u 20:30, jedan i drugi događaj na večer, kad malo ohane sunce i to kako nas danas stiše sa svih strana. Slušam vas.
1: Pa upravo tako, da malo popusti vrućina, da ljudi
0: 21. godina, a vi tako mladi.
1: Aj, dobro, da. Dođi u to doba da se malo izađe iz kuće, pa da se malo prošeta. Malo...
0: Da, s obzirom na slatko što nudite i sve zajedno, bit će izazovno.
1: Pa uvijek, da.
0: Jel bude uvijek nešto za zameziti?
2: Bude, da, uvijek bude nešto slatko. Ako ništa, barem ove koreografije izgledaju jako slatko, da. Simpatično.
0: nemamo skreta sa temu zbitnoga. Dakle, u glazbenom programu nastupaju Kud Lola iz Sarajeva, Narodni orkestar, folklorni ansambl, izvorna vokalna grupa, pjevači Sevdalinki, onda Kult Sevdah Rijeka i pjevački zbor Istarske gonđe. Jeste sve naučile, usvojile, izvježbale?
2: Jesu, izvježbale, evo, koristile su sve moguće opcije da se uvježbaju da budu što bolje. I ja vjerujem da hoće. I pripremili su i nove pjesme, tako da bit će to jedan jako lijep program, sigurno. Mm-hmm. Osim pjesmi Sevdalinki koje su pripremile naše članice zbora, tu imamo i Kud Sevdah iz Rijeke koji također njeguje tradicionalnu bosansku pjesmu Sevdalinku, ali i ovo legendarno kulturno-umjetničko društvo Lola iz Sarajeva koji djeluju preko 80 godina, zapravo ove godine slave taj veliki jubilej. Oni će nam se predstaviti sa narodnim igrama i kolima svih naroda Bosne i Hercegovine, tako da će to biti sigurno jedna jako lijepa prezentacija bosansko-hercegovačke kulturne baštine i to na ovim prekrasnim lokacijama.
0: Dobro zvuči, da. Da. Dobro, slušam. Senade, 21. godina, ti si, pretpostavljam, od početka u cijelom tom projektu. Je. Kako je to izgledalo na početku kad su bili samo livade i ništa, nikakvih zgrada i toga, ničega nije bilo?
1: Pa bila je to jedna ideja.
0: U cijelom tom projektu. Je. Kako je to izgledalo na početku kad su bili samo livade i ništa, nikakvih zgrada i toga, ničega nije bilo?
1: Pa bila je to jedna ideja zajednička.

0: Tada smo imali natjecanje u spremanju bosanskih specijaliteta.
1: A to je, vidiš, to je.
0: Tako da je to bio
1: jako dobar mamac, interes. Dobar mamac, da. Da,
0: da, da. Bilo je ponuda, jako velika ponuda svih. Aha. Specijaliteta, stvarno, a bosanski, bogate bosanske kuhinje, mm-hmm. ljudi su živali, nisu se mogli pojesti koliko je toga bilo.
1: Da, da, da, da, da.
0: Ali normalno, osnova svega je uvijek bila ta pjesma Sevdalinka koja uvijek okuplja, općenito kultura kao takva uvijek okuplja sve ljude. I od početka smo željeli da to ne bude samo manifestacija za naše članove, mm-hmm. nego da to bude i za naše sugrađane, da svi skupa i malo više upoznajemo tu neku zajedničku kulturu, tu zajedno živimo, a često puta se slabo poznajemo.
1: A dobro, mislim da je bošnjačka ili, ajmo te reći, muslimanska ili bosanska, ili kako hoćeš god, manjina u Hrvatskoj je integrirana u stanovništvo. Mislim, ja isto dolazim iz tog okružja i ne vidim da je ikada bilo problema sa bošnjačkom manjinom i to. Ne sjećam se da...
0: Ma nije nikad bilo, zaista. Imamo da, to da, cijelo da, vrijeme, stvarno imamo dobru podršku i lokalne i regionalne vlasti, ali općenito u Hrvatskoj govoreći mi se možemo reći da stvarno imamo dobru podršku za djelovanje.
1: Nakon Slovenije, Bosanci su najbolje su se aklimatizirali u Hrvatskoj.
0: Pa da, to je u suštini ovoga. U suštini mi nikad ne dovodimo u pitanje sredine u kojoj živimo, njihov način života, kulturno, da pače smo uvijek ti koji se prilagode sredini, ali njegujemo i čuvamo svoje, ne zaboravljamo svoj identitet, ne zaboravljamo odakle smo došli, ne smo zaboravili na našu Bosnu.
1: Da,
0: ali
1: da.
0: Tu smo sada, to je naša nova domovina,
1: tu smo,
0: mi to smo,
1: nemamo druge, dalje.
0: Da.
1: Da. Mirjela Ša, da.
2: Da nešto nadodam na ovo?
1: Ne, on je sve
2: nemam
1: rekao.
2: Šta.
1: Da. Da. Dakle, sam taj, inače su manjine u stvari, nekakva uloga manjina je zadržavanje kulturnog identiteta generalno i promocija kulturnog identiteta, upoznavanje autohtonog stanovništva ili šireg stanovništva kako god hoćemo sa tim razlikama i mogućnostima koje svaka kultura nosi sa sobom i stvara onda, nekako nadgrađuje
0: da.
1: I širi tu nekakvu drugačiju sliku svijeta i svega onoga što mi živimo i što jesmo. Da. Malo filozofija.
2: Pa, lijepo si to rekao, da. To je, mi smo kao puzle, bi se reklo, u jednom cijelom mozaiku ljudi
1: da,
2: i naroda koji žive na određenom prostoru, tako mm-hmm. da i obogaćujemo svaka manjina sa svojim nekakvim specifičnostima, mm-hmm. sigurno obogaćuje kulturu i kulturnu scenu onda i grada i mm-hmm. županije i države.
1: A dobro, da li se nešto promijenilo u toj prezentaciji kulture Bosne i Hercegovine s obzirom na rat i sve zajedno što se događalo? Da li vi paralelno predstavljate sva tri naroda, uvjetno rečeno, ajmo to tako reći, iz Bosne i Hercegovine, ili predstavljate samo bošnjački dio, ili kako to funkcionira?
2: Pa mi predstavljamo, no,
1: sad
2: znači cijelo...
1: Iznenadio
2: s pitanjem. Ne, niste, ne, nego baš suprotno, htjela sam reći, mi, evo, baš sam bila spomenula Kud Lola iz Sarajeva, prezentirat će znači sve,
1: sve plesove,
2: narode.
1: Da, to me full zanima, da, baš
2: da, sve
1: me
2: narode,
1: zanima kako će to ispast.
2: Da.
0: Uvijek gledamo to šire, recimo, da, da, da, imamo ovaj naš pjevački zbor. Isto ima različiti ovaj, tu iz naroda članova koji jednostavno vole pjesmu i žele
1: vole popit i zapjevati
0: to da sve
1: zajedno.
0: Ovoga bude lijepo i njima i da bude lijepo drugima sa nama. Evo, to je suština cijele. Zaista tu se ne izdvajamo po tom pitanju. Ali naravno, kažu, svi imamo i neke svoje specifičnosti koje također ovaj, njegujemo. Ali gledamo stvarno ovih šire. Samo i Bosnu i Hercegovinu, ali i ovdje isto tako. Pa kad pogledamo mi ovo što napravimo sada, recimo, na Portorati, koliko je tu sada turista koji dođu, vide, pogledaju taj...
1: Na što ipak, oni znaju ko su Bosanci, ko su koji, nemaju oni pojma.
0: Elvis, taj naš način života ipak tu Istri specifičan. U tom smislu da je zaista ovaj šarulik i da je zaista ovoga svi imaju mogućnost da se izraze.
1: Imaju, definitivno, da, to je istina, uvijek je to tako bilo. Da.
0: To je ovoga, da, dobro.
1: Da, je. Dobro, pozovemo još jednom onda sve naše slušatelje. 21. festival bošnjačke kulture u Istri. Četvrtak, 25.6. 8.30 na večer, Medulin, Malin na Vitar. Onda petak, dan kasnije, 26.6. Pula, Trg Portorata s početkom u 20.30. Glazbeni program Kud Lola Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Narodni orkestar, folklorni ansambl, izborna vokalna grupa, pjevači Sevdalinki, onda KUD Serdah iz Rijeke i pjevački zbor Istarske gondže iz Istre. Pretpostavljam, program je sufinanciran sredstvima iz državnog proračuna putem savjeta za nacionalne

0: akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, gran cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.rs.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: 954 FM.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Četiri FM.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Dobar dan, želim svima dobrodošli u Maestralove vijesti. Golom Ante Budimira u 54. minuti nogometna reprezentacija Hrvatske je u Torontu pobijedila Panamu sa minimalnih 1-0 i tako ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Neočekivanih 0-0 između Engleske i Gane zakompliciralo je situaciju u skupini, no vatreni i dalje ključeve prolaza drže u svojim rukama. Uoči posljednje kola Engleska i Gana imaju po 4 boda, Hrvatska je na 3, dok je Panama sa 2 poraza ispala iz svih kombinacija. U posljednjem kolu Hrvatska će prolazak u nokaut fazu tražiti 27. lipnja protiv Gane, dok će Engleska igrati protiv Paname. Pobjeda vatrenima osigurava najmanje drugo mjesto, a dalje se može i sa težim ždrijebom sa trećeg mjesta. Nakon što je jučer poslije podne saborski odbor za Ustav saslušao prvih 5 kandidata za 3 upražnjena mjesta na Ustavnom sudu, jutros su nastavljeni razgovori sa preostalima. Nakon razgovor sa svim kandidatima, ima ih 15, trebalo bi uslijediti usuglašavanje HDZ-a, odnosno vladajuće većine i oporbe lijeve, a vladajući se nadaju dogovoru prije ljetne stanke. No, iz SDP-a najavljuju da ovaj put o toj temi neće pregovarati. Kao razlog navode da je proces do sada već 2 puta kontaminirao premijer Andrej Plenković. Vrijedi reći i da se, odgovarajući na pitanja o pozdravu za dom spremni, svih 5 jučer saslušanih kandidata za suce Ustavnog suda složilo da je taj pozdrav neprihvatljiv. U jednom trenutku povela se burna rasprava HDZ-ovaca sa kandidatkinjom Anom Horvat Vuković, koju je Ante Sanader ispitivao pod kojim znakom su poginuli HOS-ovci u Vukovaru. Pripadnicima HOS-ovih postrojbi dugujemo vječnu zahvalnost, no ne dugujemo da taj pozdrav rehabilitiramo, poručila je kandidatkinja koja drži da ne postoje nikakve razlike između pozdrava ZDS i Sieg Heil. Nemoguće je prepoznati njihovo herojstvo na način da se abolira korištenje pozdrava koji je fašistički pozdrav, istaknula je Ana Horvat Vuković. Ne podržavam takav pozdrav, nije mu mjesto na zabavnim, kulturnim i sportskim manifestacijama, smatram da ima negativnu konotaciju, poručila je kandidatkinja Nevena Aljinović. Kandidat Jadranko Jug naglasio je kako je jasno da taj pozdrav nije prihvatljiv prema izvorišnim osnovama Ustava. Svih 5 složno je bilo i u ocjeni da se proces izbora predsjednice Vrhovnog suda nije mogao vezati sa izborom 3 ustavna suca, kako su to bili zamislili vladajući. Na pitanja o moliteljima na trgovima, Branka Genzić-Horvat, Ana Horvat-Vuković i Davorin Ivanjek istaknuli su važnost zaštite ustavnih prava na okupljanje i slobodu izražavanja uz poštovanje prava drugih građana. Horvat Vuković i Jug kritizirali su i nedavnu odluku Vrhovnog suda u slučaju Švicarac, ocijenivši da bi teško mogla proći ustavno-pravnu provjeru. Kao što smo rekli na početku, ispitivanje preostalih 10 kandidata krenulo je jutros i trajat će cijeli dan. Sve možete gledati na Saborskoj TV na YouTube-u. Potražite pod odbori, ide uživo. Udruga Glas poduzetnika zatražila je obustavu predloženih izmjena oporezivanja paušalnih obrtnika, javnu procjenu učinaka tih izmjena i dijalog sa poduzetnicima i iznajmljivačima na koje se mjere odnose. U suradnji sa udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače,
UGP je Ministarstvu financija dostavio argumentacijski memorandum kao obrazloženje uz predstavku i peticiju ne novim nametima, koju je potpisima do sad podržalo više od 37 tisuća građana, poduzetnika, obrtnika i iznajmljivača. UGP poručuje da mali poduzetnici i mali iznajmljivači ne traže povlastice, nego razumna pravila i predvidiv sustav. Zainteresiranoj javnosti trebaju biti dostupne procjene učinaka, analitičke podloge i metodološke pretpostavke na temelju kojih se donose odluke koje utječu na desetke tisuća poduzetnika, obrtnika i građana, drže u UGP-u. Tvrde i da je alternativa novim nametima bolja naplata postojećih obveza, korištenje učinaka fiskalizacije, racionalizacija rashoda države, reforma neučinkovitih javnih sustava i učinkovitija borba protiv sive ekonomije. Zbog toga udruga Glas poduzetnika i udruženje malih i obiteljskih iznajmljivača, tražim kako se točno zovu, ali i dalje ne nalazim. Aha, udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače, to je njihovo pravo ime. Dakle, jedni i drugi smatraju da bi prije donošenja konačnih odluka trebalo javno predstaviti procjene njihovih učinaka i razmotriti alternativna rješenja.

0: Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ovih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuje se prijavljuje sve do sljedećeg petka, 3. srpnja. A konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani, dakle gotovo 1.000. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je stoga i 20 razreda manje. Sabor danas raspravlja izvješće o pravu na pristup informacijama za 2025. prema kojem je lani primljeno 8% više zahtjeva za pristup informacijama, dopunu ili ispravak informacije i za ponovnu uporabu informacija u odnosu na godinu ranije, dok je broj tijela koja su rješavala zahtjeve manji za 1% u odnosu na 2024. Na dnevnom redu je i prijedlog strategije biogospodarstva do 2035. koja ima dva cilja. Razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina u biogospodarstvu te povećanje dodatne vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu. Među provedbenim mehanizmima su planiranje izgradnja distribucijskih centara za biomasu, uređivanje korištenja otpadnog mulja, poticanje izgradnje i modernizacije kapaciteta u sektorima biogospodarstva, poticanje proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane te biorazgradive plastike, provedba istraživanja i inovacija povezanih sa biogospodarstvom i drugo, kazao je David Vlajčić, resorni ministar i jedan od 7 potpredsjednika Vlade. Grad Pula i Pula usluge i upravljanje DOO kreću u širu obnovu dječjih igrališta na području grada. O tome smo već pričali prošli tjedan, sjećam se, najavljivali. E pa kreće danas. Prvi radovi danas na dječjem igralištu u Titovom parku, koje za vrijeme trajanja radova neće biti moguće koristiti. Morat će se klinci i klinceze negdje drugdje igrati. Montaža novih igrala predviđena je za ponedjeljak 29. lipnja, ako to vremenski uvjeti dozvole. Obnova obuhvaća zamjenu ukupno 44 igrala na 30 lokacija, sad već govorimo o cijelom gradu, sa ciljem stvaranja sigurnih, kvalitetnih i ugodnih prostora za igru najmlađih sugrađana. Tijekom izvođenja radova pojedina će igrala biti privremeno uklonjena ili nedostupna za korištenje. Riječ je o planskoj obnovi postojećih sadržaja, a ne o njihovom trajnom uklanjanju, pojašnjavaju iz grada da se ne biste brinuli.
1: Vrijeme.
0: A još jedna prometna, skoro prije vremena. Iz Pula prometa su naime reagirali na više nedavnih objava i komentara vezanih uz pojedine situacije u javnom prijevozu, kako je to općenito napisano. Kao javni prijevoznik želimo jasno poručiti da svaku primjedbu putnika shvaćamo ozbiljno. Svaki prijavljeni slučaj analiziramo, razgovaramo sa uključenim djelatnicima i poduzimamo mjere kada je to potrebno, poručuju iz Pula prometa. U priopćenju koje potpisuje direktor Tomislav Josipović navodi se kako se u sustavu takve veličine povremeno događaju nesporazumi, što je razumljivo dakako, pojedinačne pogreške ili situacije koje izazovu nezadovoljstvo putnika, dakle neizbježne su u tako velikim sustavima. No, takve slučajeve ne ignoriramo, već ih analiziramo i koristimo za dodatno unapređenje kvalitete usluge. Posljednjih smo dana svim vozačima ponovo naglasili važnost ljubazne komunikacije i profesionalnog odnosa, posebne brige za djecu, starije i osobe sa invaliditetom, te smirenog postupanja u svim dvojmjernim situacijama. Ako su smireni kao i ja, onda je ok. Važno je naglasiti i da su vozači prije svega ljudi. Svakodnevno rade odgovoran i zahtjevan posao, brinu o sigurnosti stotina putnika tijekom smjene, te donose brojne odluke u vrlo kratkom vremenu. Smatramo neprimjerenim da ih se vrijeđa, omalovažava ili javno proziva zbog situacija za koje često nisu odgovorni. Eto, direktor stao u obranu svojih zaposlenika i šofera kako i treba, što se od njega i očekuje. Govor mržnje, vrijeđanje, omalovažavanje i javno prozivanje pojedinaca na društvenim mrežama ne doprinose rješavanju problema. Sad pričamo o problemima u javnom prijevozu, ali ova rečenica može važiti za sve, jer mržnje, vrijeđanja i omalovažavanja ima praktično o čemu god da čitate na društvenim mrežama. Tako da je, tako je. Takav način komunikacije šteti svim sudionicima, stvara nepotrebne podjele i otežava pronalaženje kvalitetnih rješenja. Ističe se u priopćenju i ovome zaista nemam što dodati ni oduzeti. Sada ona vremenska prognoza. Kažu da će biti vrućo,

0: pretežno sunčano, posle podne i naveče, moguće neko malo mrljanje na oblačenje, šuć šmuć neki, ali izgleda će nas fulat. Slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Četvrtak, identična gotovo prognoza, pretežno sunčano, opet u goriju neka mala mogućnost pojavi pljuskova. A mi nismo u goriju, Pula je u nizini. Slaba do umjerena bura, sjeverozapadnjak, temperature između 31 i 35, da, identični su srijeda i četvrtak, a petak se razlikuje po tome što će biti 2 stupnja topli, siguran sam da ste oduševljeni. Dakle, u petak temperature do 37. Toliko, osušila su mi se usta, čujemo se u sljedećim vijestima koje su na rasporedu u 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Ja i moj pas Zigi slušamo Maestralu.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Grše, Rasta i Hilsa Mandela. Moćan trio otvara ovogodišnji Rocks and Stars festival. Srijeda 24. lipnja. Kave Romane u Vinkurani.

0: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.
1: Emisija pod pokroviteljstvom.
2: Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
3: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
4: Like 954 FM.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
2: Yeah. 954 FM.

0: Slušam Radio Metral dok rješavam križeljku.
1: Radio Metral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

Eto, želim vam dobar dan u ovim razigranim elementima. Pozdrav vas, Ivo. Dakle, za 13 sati idu vijesti. A u 13.30 imamo jednog glazbenog gostova. Želim biti normalna. Ona će biti Mary Jaman iz grupe Meritas. Želim biti

0: Ljeto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Nakon što jučer poslijepodne saborski odbor za Ustav saslušao prvih 5 kandidata za 3 upražnjena mjesta na Ustavnom sudu, jutro su nastavljeni razgovori s preostalima. Nakon razgovora s kandidatima trebalo bi uslijediti usaglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe, a vladajući kaže kako se nadaju dogovoru prije ljetne stanke. No iz SDP-a najavljuju da ovaj put o toj temi neće pregovarati, a kao razlog navode da je proces izbora 2 puta kontaminirao premijer Andrej Plenković. SDP je jučer najavio da ovaj put neće pregovarati s HDZ-om. Predsjednik odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Ivan Malenica smatra da oporba zbog toga snosi određenu političku odgovornost.
3: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti. Kad god nešto se po njima negativno dogodi, onda je kriva oporba. Za sve što ne valja u društvu je kriva oporba. Oporba je kriva i za inflaciju, oporba je kriva i za stanje u pravosuđu.
4: Nas je kontinuirano bilo napadalo da smo zapravo usporili i odugovlačili postupak izbora sudaca Ustavnog suda, a sad kad pozivamo da u nekom kratkom i razumnom roku do ljetne pauze sjednemo i razgovaramo i izaberemo tri suca, dakle oni to ne žele prihvatiti. Dakle, samim time ja smatram da oni zbog toga snose određenu političku odgovornost.
2: Udruga Glas poduzetnika zatražila je obustavu predloženih izmjena oporezivanja paušalnih obrtnika, javnu procjenu učinaka tih izmjena i dijalog s poduzetnicima i iznajmljivačima na koje se mjere odnose. U suradnji sa udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače, UGP je Ministarstvu financija dostavio argumentacijski memorandum kao obrazloženje uz predstavku i peticiju ne novim nametima, koji je potpisima do sad podržalo više od 37.000 građana, poduzetnika, obrtnika i iznajmljivača. UGP poručuje da mali poduzetnici i mali obiteljski iznajmljivači ne traže povlastice, nego razumna pravila i predvidiv sustav. Zainteresiranoj javnosti trebaju biti dostupne procjene učinaka, analitičke podloge i metodološke pretpostavke na temelju kojih se donose odluke koje utječu na desetke tisuća poduzetnika, obrtnika i građana, drži UGP. I tvrde da je alternativa novim nametima bolja naplata postojećih obaveza, korištenje učinaka fiskalizacije 2.0, na racionalizacija rashoda države, reforma neučinkovitih javnih sustava i učinkovitija borba protiv sive ekonomije. Zbog toga UGP i SMOI smatraju da bi prije donošenja konačnih odluka trebalo javno predstaviti procjenu učinaka i razmotriti alternativna rješenja. Rast cijena hrane, režije i stanovanje u Hrvatskoj pokazuje da gospodarski rast ne znači i bolji život građana, poručuju Vinkovcima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Indeks potrošačkih cijena rasta, indeks proizvođačkih cijena stagnira, zato su i poljoprivrednici imali prosvjed. Cijena pšenice u Hrvatskoj je 150, a na burzama 220 eura. Marže maloprodajnih lanaca, trgovačkih lanaca u Hrvatskoj su 8%, u Europi 6%, istaknuo je Hajdaš Dončić na presici u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju zajedno provode SDP i Možemo. Riječ je o spašavanju proračuna, a ne proračuna građana, utvrdio čelnik SDP-a dodavši da su dobitnici inflacije u Hrvatskoj strani trgovački lanci, telekomi i banke.
5: Uz čestitke hrvatskoj reprezentaciji na pobjedi protiv Paname, dobro je povući paralelu zašto je u Kanadi, a premijer je u Kanadi, u Torontu inflacija 3,2%, a ovdje u Vinkovcima 5,2%. Mislim da ću još naglasiti da je prosječna plaća u Kanadi oko 3.500 eura, a u Hrvatskoj je 1.500 eura.
2: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić poručila je da Plenkovićeva inflacija doprinijela povećanju bogatstva korporacija, banaka i telekoma, dok je vlada propustila iskoristiti europske novce kako bi osigurala prehrambenu i energetsku samodostatnost. Nije slučajno da Hrvatska ima jednu od najvećih stopa inflacije i najviše cijene hrane u Europi, ističe Benčić. Nije slučajno da naši proizvođači žitarica imaju za 20 do 30% niže otkupne cijene nego u susjednoj Mađarskoj. Nije slučajno da su naši proizvođači voća i povrća svega u 10% pokriveni ugovorima, a da su Austrijanci primjerice u 95% pokriveni ugovorima sa zagarantiranim otkupnim cijenama. A to nije slučajno. Nije ni slučajno da su kod nas jedini koji prosperiraju preprodavači, trgovački lanci i banke. To nije slučajno. To je politički izbor, kazala je Benčić. Saborski zastupnici raspravljaju izvješće o pravu na pristup informacijama za 2025. prema kojem je lani primljeno 8% više zahtjeva za pristup informacijama, dopunu ili ispravak informacije za ponovnu uporabu u odnosu na godinu ranije, dok je broj tijela koja su rješavala zahtjeve manji za 1% u odnosu na 2024. godinu. Na dnevnom redu je prijedlog strategije biogospodarstva do 2035. koja ima dva strateška cilja, razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina u biogospodarstvu te povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu. Među provedbenim mehanizmima su planiranje izgradnje distribucijskih centara za biomasu, uređivanje korištenja otpadnog mulja, poticanje izgradnje i modernizacije kapaciteta u sektorima biogospodarstva, poticanje proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane te biorazgradive plastike, provedba istraživanja i inovacija povezanih sa biogospodarstvom i drugo, kazao je David Vlajičić, resorni ministar i jedan od 7 potpredsjednika Vlade. Grad Pula i Pula usluge i upravljanje deo kreću u širu obnovu dječjih igrališta na području grada, a prvi radovi kreću danas na dječjem igralištu u Titovom parku, koje za vrijeme trajanja radova neće biti moguće koristiti. Montaža novih igrala predviđena je za ponedjeljak 29. lipnja, ako to vremenski uvjeti dozvole. Pula prometa su reagirali na više nedavnih objava i komentara vezanih uz pojedine situacije u javnom prijevozu. Kao javni prijevoznik želimo jasno poručiti da svaku primjedbu putnika shvaćamo ozbiljno. Svaki prijavljeni slučaj analiziramo, razgovaramo s uključenim djelatnicima i poduzimamo mjere kad je to potrebno, poručuju. U priopćenju koje potpisuje direktor Tomislav Josipović naglašava se da svi vozači prije svega ljudi. Svakodnevno rade odgovoran i zahtjevan posao, brinu o sigurnosti stotina putnika tijekom smjene te donose brojne odluke u vrlo kratkom vremenu. Smatramo neprimjerenim da ih se vrijeđa, omalovažava ili javno proziva zbog situacija za koje često nisu odgovorni. Govor mržnje, vrijeđanje, omalovažavanje i javno prozivanje pojedinaca na društvenim mrežama ne doprinosi rješavanju problema. Takav način komunikacije šteti i svim sudionicima, stvara nepotrebne podjele i otežava pronalaženje kvalitetnih rješenja, ističe se u priopćenju.
6: Vrijeme.
2: A vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u gorju mala mogućnost pojave nekih pljuskova. Puše slab do umjerena bura i majstral, najviša temperatura zraka od 31 do 35 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti radio majstrala.
1: Slušali ste vijesti radio majstrala.

0: vrati air condition.
1: Vidi, molim te, razladi malo ga se za condition.
2: Odličan izbor, jedan signal, one poruke koje sam i najavio, a to je osvježenje.
3: Šta izmišljavaš sad?
4: Ma kako?
2: Osvježenje.
4: Kako?
2: Osvježenje.
5: Air condition, hoćeš da mi gospodin umre od toplotni udar?
2: Osvježenje.
6: Evo, nadam se da će u redu za 4 minute, kad želimo pozvati Mary Jaman iz grupe Meritas i napraviti jedno kratko lijepo druženje s njom.

0: Evo najbolji način da zaboravimo sve neke toplinske valove neugodnosti i možda neke male trenutke nervoze što nam donosi tako vrijeme. Da preko valova Radio Mestrala ovaj put pozdravimo našu dragu Merijaman iz grupe Meritas. Halo? Čujemo se?
1: Čujem, ja vas čujem savršeno, ne znam da li mene.
0: Sve je u redu. Dakle, evo, rekao sam pravi način da zaboravimo vrućinu i sve neke neugodnosti što nam donose ovi ljetni dani, da se družimo s tobom i da možemo malo lijepo disati i da smo sretni zbog toga što se možemo družiti s grupom Meritas kao i uvijek. A naravno i ovaj vaš novi single je učinio puno toga lijepog, pa nam reci kad je nastala ta pjesma i kako.
1: Evo, hvala lijepa, pozdrav najprije svima koji nas slušaju. Nadam se da ste u nekom ugodnom, malo rashlađenom prostoru uz radio. Evo, naša pjesma Radio zapravo je treći single koji zapravo predstavljamo kao, kao dio novog albuma i zapravo otvara poglavlje rada na albumu, tako da pjesma je nastala baš evo tijekom uopće kad smo počele raditi na novim stvarima, tako da smo prošlo ljeto objavili pjesmu ovog ljeta, pa mislim o tebi i sad je došao red na radio, tako da u tom nizu zapravo zadnje možda dvije godine nastaju te nove pjesme, tako zapravo radio je još čak jedna od friških i novih i nekako nam se sve lijepo poklopilo, tako da smo odlučili da ona bude treća koju ćemo predstaviti.
0: Da, dobro, piše na ovom početku jednog teksta, kaže zaljubite se novi single Meritas dok svira radio.
1: Pa super, jesi se zaljubio.
0: A ja jesam, evo, meni se pjesma jako dopala. Zato sam htio s tobom pričati prije reda i prije nego svih onih termina koje sam već ne dogovaro sa izvođačima, ali onako stavljao sam ih, pa onda sam rekao Meritas i općenito dame sa scene imaju prednost.
1: Hvala lijepa. Pa evo, drago mi je zapravo da da je pjesma tako nekako lijepo zapravo prihvaćena i u smislu da se svidi na način na koji zapravo to dok je stvaraš i skladaš i priželjkuješ.
0: Da, kad je nešto lijepo, kad je onako u fantastičnom pop elementu, kad ima lijepu harmoniju i melodiju i to onako odzvanja ne samo u ušima nego u srcu.
1: Pa hvala, evo, nemam šta nadodati.
0: Reci mi kako će izgledati ovo ljeto za vas, da li već imate negdje neke dogovorene koncerte ili slične neke aktivnosti?
1: Evo ga, zapravo ljeto uvijek nekako je koncertno kod nas i to nam je izuzetno drago jer većinom su u pitanju prekrasne lokacije i volimo zapravo taj osjećaj i na pozornici i susret zapravo s ljudima koji vole našu glazbu i to je neka super razmjena energije i nekako ti se zaokruži sve što radiš u tom trenutku. Tako da evo, prva destinacija nam je sad početkom mjeseca na otoku Hvaru, na festivalu Levande i onda dalje idemo za Osijek pa u Vodicama. Nažalost, za sad nismo nigdje kod vas u blizini, ali evo, nadam se da ćemo i to ispraviti, pa da ćemo se vidjeti onda na nekom od koncerata, pa da nekako možemo uživati u glazbi koju mi stvaramo svi zajedno u živo.
0: Baš mi je drago da ste na Hvaru, nedavno sam bio na Hvaru za 1. maj, 3 dana i bilo mi životno iskustvo i po. I neki dan sam gledao neke majice Levande pa ih nisam mogao pronaći. Ali ono što je meni jako bitno, da cijeli taj vaš ciklus, glazbeni proces i stvaranje prate veliki umjetnici koji su nam koji nas imponiraju, a vjerujem da ste zaslužili svu tu ekipu, pa onda možeš navesti njihova imena.
1: Pa evo, vrlo rado, znači nekako mi nismo sklone mijenjati ljude s kojima nekako zajedno dišemo, jer teško je naći suradnike koji se ne dopunjavaju, dovoljno su kritični, ludo strastveni u onome što rade, tako da uz nas su tu uvijek Jura Ferina i Pavle Miholjević, naši producenti sad već nekoliko godina, Ines Prajer i Ana Kunštik, žene s kojima mi zajedno skladamo, znači uvijek nastaje najprije glazba kod nas koju radimo Anita Valo, moja kolegica i ja, i onda zapravo krene pisanje stihova na neke naše riječi, okidače, osjećaj u melodiji i zapravo nas četiri smo te koje autorski što se tiče melodije i stihova stvaraju muziku našu. Anita najčešće i zapravo skoro pa većinom sve skupa i zvučno već oblikuje i aranžira da sve skupa dobije neki svoj osjećaj i onda zapravo idemo do Jure i Pavla i onda idemo čuti šta nam oni imaju za kazati, koju ideju, i tako nekako nastaju pjesme naše i na taj način zapravo radimo i funkcioniramo. I i lijepo je raditi s ljudima koji nekako imaju tu zaigranost i dalje, tu strast koju evo često spominjem, koja je mislim nekako jedan jako važan element uopće zašto bi ono nešto nastajalo, i onda u konačnici nakon toliko dugo godina bavljenja glazbom volim ovo iskustvo koje imamo jer nam daje neki smiraj.
0: Meri, postoji li jednostavno iskustvo kad su u pitanju vizualni elementi pravljenja spotova?
1: Sad da ne zaboravim Mare Milin, ženu koja nas je inače prva fotografirala za službene fotografije kad je tek bend kretao, a evo već nekoliko zadnjih godina ona vizualizira našu glazbu, tako da i ovaj video broj. Posebnost je što se tiče pjesme radio i videa, nastao je kroz 3 do 4 tisuće fotografija i koji su se smontirali u video, to je napravila Ines Piknjač, a takva vrsta video se zove stop motion, evo i mi smo nešto naučile ovaj put. I bilo je jako jednostavno, lagodno snimanje, obzirom da je ipak fotoaparat zapravo Mare prirodniji još od videokamere i zapravo njen alat primarni, pa onda je nekako sve išlo vrlo, vrlo glatko.
0: Nije ništa čudno, kad si to sve navela, drago nam je da smo se lijepo mogli družiti s tobom u ovo neobičnije vrijeme, vanka svih nekih okvira i svega toga, i hvala ti što si nam uljepšala dan, naravno za će pjesma to učiniti na pravi način.
1: Joj, hvala lijepo, evo hvala na izdvojenim minutama i ugodnom razgovoru. I uživajte u ljetu, u ljetnim stvarima i u dobroj glazbi, evo ga. Hvala ti još jednom i hvala svima koji su nas slušali.
0: Hvala tebi na svemu i ugodan ti ostatak dana.
1: Hvala također.

0: Krše, Rasta i Hilson Mandela. Moćan trio otvara ovogodišnji Rocks and Stars festival. Srijeda 24. lipnja, Cave Romane u Vinkuranu. Ulazite na entrio.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: FM Radio Maestral.
1: A što za sad svijetli u Balkantonu? Prototip. Dr. Nela Karajlić, Soulcraft, Oksajo. To su imena za sad poznata. Za petak u 5 do 5.

0: Akcija u Dimelju. Izolatene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Your music.
2: Radio Maestral. Krize.
3: A sad naš Bobo ima novu zabavnu pjesmu koja se zove Kava, kola i osjećaj bola.
4: Kola i osjećaj bola.

0: 5.4.
1: Su opasne frekvencije.
2: Čaj, tu sad Lipopol i nas. Svećano otvaranje šestog Bembo Festa i drugi dan Australske kulture u Balama. U četvrtak u tvrđavi Fort Forno. U petak u Balama prva festivalska premijera. Lip je život sam montar kad se pre straha žrtvuje. Dakle, ovogodišnji šesti Bembo Fest održe se u Balamu od 25. lipnja do 3. rujna u organizaciji Bajanskog teatra Fort Forno tijekom tri ljetna mjeseca za publiku svih generacija. Uz besplatan ulaz pripremljene su premijere i kazališne gostovanja, predstava iz Hrvatske i inozemstva. Te glazbeni, glazbeno-scenski izložbeni program. Min šesto izdanje Bembo Festa donosi 26 programa na festivalskim pozornicama u Balama. Na trgu Tomasa Bembo utvrđuje i Fort Forno galeriji Ulika, te na novoj pozornici kraj Šterne, pokraj Bajanske crkve. Ja sam ćemo otvaranje šestog Bembo Festa i drugih dana austrijske kulture zakazane za sutra u 21 sat utvrđuje i Fort Forno. Da će biti uprizorena glazbeno-dramska predstava austrijske nobelovke Elfriede Jelinek Shadow. Do it I says. Redateljice Sabine Mitterecker, čiju produkciju potpisuje Teatar Punkt Austrija u suradnji s nacionalnim eksperimentalnim teatrom Kujtim Špahi Volji Tirana, Albanija. Igraju Flobensa Bezati, Albana Kocaj i Adriana Tolk, autor glazbe, Wolfgang Music. Kako svećamo se otvaranje šestog Bembo Festa i program drugog dana Austrijske kulture u Balama, koji se održavaju u suradnji sa Austrijskim kulturnim forumom, nastavljaju se u petak 26. lipnja u 20 sati. U galeriji Ulika će biti otvorena samostalna izložba austrijske vizualne umjetnice Eve Marija Rab. Where the body becomes a river. Iste večer u 20 sat Košterne, kraj mjesne crkve, na rasporedu je i prva ovoljetna premijera. Autorski poetski projekt Lip je život, samo untar kad se prez straha žrtvuje. Marta Balota nastao u koprodukciji Teatra Fort Forno i Čakavskog sabora Žmi. Sve to potpisuje Robert Rapornja, Masimo Brajković i Robert Pauleta. Predstav igraju Robert Rapornja, Lara Živolić-Aga i Masimo Brajković. A svečana izvedba je u subotu 27. lipnja u 21 sat.

0: Peroju Maestro, ali najviše slušamo Ispod košćele kod Sava.
1: 14.44 minuta, mislim da ćemo se malo duže zadržati u tom servisnom izlogu zato što ima puno radova. Oni koji traju od utorka 23. pa do 36. su, kad povremeno od 8 do 15 sati bez vode ostaje Štinjan, ulica Sebo. Pa onda sutra na tri mjesta prekida i opskrbe vodom. Od 8 do 13 sati bez vode će biti Industrijska ulica, kućni broj 2A, 2B, 2C, 2D i 2E. Od 9 do 12 sati bez vode će biti put za Marleru od kućnog broja 21B do broja 27 u Ližnjanu. I onda još od 8 do 11 sati bez vode Premanturska cesta od kućnog broja 1 do broja 9, Ivančićeva ulica od kućnog broja 3 do broja 5. Na području našeg grada naravno. A sad prekid opskrbe električnom energijom. Bez struje će biti ulica Marko Zelko i ulica Uspon Svetog Petra u Rovinju od 8 do 12. Dio mjesta Manja Dvorca od 8 do 10. Dio Radeki polja oko broja 30 od 12.30 do 14. Dio oko kućnog broja 458 u Peroju od 8.30 do 10. A isto vrijeme će biti bez električne energije dio ulice Braće Ilića oko kućnog broja 82 u Fažani. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Plaćen je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su tijeko radovi moguće su zastoji vožnje u koloni. Budite strpljivi, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. A zbog rada zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Dakle, vrijeme je danas pretežno sunčano, poslije podne i navečer u gori mala mogućnost pojave pljuskova. Uši slabo do umjerena bura i majstral. Najviša temperatura je sad u Buzetu 34. Sin spada da je kod nas 29.

a na nekim drugim stranicama državnog zavoda piše da je 31. Prognoza za sutra, koja se vjerojatno neće baš bitno mijenjati, čućete u našim posljednjim današnjim vijestima.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Nakon što jučer poslijepodne saborski odbor za Ustav saslušao prvih 5 kandidata za 3 upražnjena mjesta na Ustavnom sudu, jutro su nastavljeni razgovori s preostalima. Nakon razgovora s kandidatima trebalo bi uslijediti usuglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe, a vladajući kaže kako se nadaju dogovoru prije ljetne stanke. No iz SDP-a najavljuju da ovaj put o toj temi neće pregovarati, kao razlog navode da je proces 2 puta kontaminirao premijer Andrej Plenković. Predsjednik odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Ivan Malenica smatra da oporba zbog takve odluke snosi određenu političku odgovornost.
3: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti. Kad god nešto se po njima negativno dogodi, onda je kriva oporba. Za sve što ne valja u društvu je kriva oporba. Oporba je kriva i za inflaciju, oporba je kriva i za stanje u pravosuđu.
4: Nas je kontinuirano bilo napadalo da smo zapravo usporili i odugovlačili postupak izbora sudaca Ustavnog suda, a sad kad pozivamo da u nekom kratkom i razumnom roku do ljetne pauze sjednemo i razgovaramo i izaberemo 3 suca, dakle oni to ne žele prihvatiti. Dakle, samim time ja smatram da oni zbog toga snose određenu političku odgovornost.
2: Udruga Glas poduzetnika zatražila je obustavu predloženih izmjena oporezivanja paušalnih obrtnika. Javnu procjenu učinaka tih izmjena i dijalog s poduzetnicima i iznajmljivačima na koje se mjere odnose. U suradnji s udrugom Spasimo male obiteljske iznajmljivače, UGP je Ministarstvo financija dostavio argumentacijski memorandum kao podršku peticiji Ne novim nametima, koje je potpisima do sad podržalo više od 37.000 građana, poduzetnika, obrtnika i iznajmljivača. UGP poručuje da ne traže povlastice, nego razumna pravila i predvidiv sustav, a zainteresnoj javnosti trebaju biti dostupne procjene učinaka, analitičke podloge i metodološke pretpostavke na temelju kojih se donose odluke koje utječu na desetke tisuća poduzetnika, obrtnika i građana, drži UGP. Rast cijena hrane, režije i stanovanja u Hrvatskoj pokazuje da gospodarski rast ne znači i bolji život građana, poručuju Vinkovcima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Indeks potrošačkih cijena raste, a indeks proizvođačkih cijena stagnira. Zato su i poljoprivrednici imali prosvjed. Cijena pšenice u Hrvatskoj 150, a na burzama 220 eura. Marže maloprodajnih lanaca, trgovačkih lanaca u Hrvatskoj su 8%, a u Europi 6%, istaknuo je Hajdaš Dončić. Na presici u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju zajedno provode SDP i Možemo. Riječ je o spašavanju proračuna, ne proračuna građana, ustvrdio je čelnik SDP-a, dodavši da su dobitnici inflacije u Hrvatskoj strani trgovački lanci, telekomi i banke.
5: Uz čestitke hrvatskoj reprezentaciji na pobjedi protiv Paname, dobro je povući paralelu zašto je u Kanadi, a premijer je u Kanadi, u Torontu inflacija 3,2%, a ovdje u Vinkovcima 5,2%. Mislim da ću još naglasiti da je prosječna plaća u Kanadi oko 3.500 eura, a u Hrvatskoj je 1.500 eura.
2: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić poručila da Plenkovićeva inflacija doprinijela povećanju bogatstva korporacija, banaka i telekoma, dok je vlada propustila iskoristiti europske novce kako bi osigurala prehrambenu i energetsku samodostatnost. Nije slučajno da Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije i najviše cijene hrane u Europi, ističe Benčić. Nije slučajno da naši proizvođači žitarica imaju za 20-30% niže otkupne cijene nego u susjednoj Mađarskoj. Nije slučajno da su naši proizvođači voća i povrća svega u 10% pokriveni ugovorima, a da su Austrijanci primjerice u 95% pokriveni ugovorima sa zagarantiranim otkupom cijena. Nije slučajno ni da su kod nas jedini koji prosperiraju preprodavači, trgovački lanci i banke. To nije slučajno, to je politički izbor, kazala je Benčić. Nastup Igora Peternela u Brezovici bio je prostački, kazala je saborska zastupnica Dalija Orešković komentirajući presicu stranke Domino na obilježavanju dana antifašističke borbe.
6: Mislim da je prostački bio nastup Peternela. Mislim da je to nepoštivanje države u kojoj živi, pa iste one države koja je obranjena u Domovinskom ratu, jer u tom Domovinskom ratu smo valjda branili državu koja je opisana u Ustavu, a u tom Ustavu piše da smo državu sagradili na temeljima antifašizma. Pa kad na dan antifašističke borbe, koji god to dan bio, odnosno kako god se država odredila koji će to praznik biti na koji datum, jedan saborski zastupnik dođe negirati državni praznik, onda je on prvi koji pljuje državu u kojoj živi. Kao drugo, pljuje sve one Hrvate koji su bili partizani kao takvi, dakle kao partizani, kao antifašisti, također se izborili za slobodu koju mi danas živimo.
2: Komentirala je verbalno dobacivanje kojem se u Brezovici moglo nazočiti, osudila kao neprimjeren vulgarni ispad kao reakciju na Peternelovu provokaciju.
6: Što se tiče vulgarnog ispada kao reakcije na Peternelovu provokaciju, da, ona je bila neprimjerena. I ne poznam čovjeka, ali usuđujem se misliti ili zaključiti da bi bilo pogrešno reći da on zapravo pljuvao po Domovinskom ratu. On je bio izrevoltiran činjenicom da neko kontinuirano Domovinski rat zlorabi. I meni je žao što danas kompletna vladajuća struktura to radi. Domovinski rat se vodio pod bitno drugačijim vrijednostima od onih o kojima danas govori Peternel, stranka Domino, DP i ostala bulumenta. Domovinski rat se nije vodio pod sloganom "Za dom spremni". U Domovinskom ratu nisu HOS-ove snage bile te koje su nam izborile slobodu. Treba napomenuti da HOS-ovih snaga, odnosno HOS-a kao takvog, od 1992. godine odlukom Franje Tuđmana više nije niti bilo. I ako se danas, 30 godina nakon Domovinskog rata, uporno inzistira na tom HOS-u, zanemaruju se sve ostale naše braniteljske brigade, trivializira se, zapravo negira se njihov doprinos, njihova žrtva, da bi se u konačnici ukrao i sam Domovinski rat kao takav, odnosno što je on bio, što je žrtva, da bi se u konačnici ukrao i sam Domovinski rat kao takav, odnosno što je on bio, što je postigao, na kojim vrijednostima je.

0: Lumino 2 ste imali svoju verziju povesti koju žele širiti, pokazuje njihova današnja presica na kojoj se Igor Peternel založio za reformu nastave povijesti. Trebamo vidjeti što se u programima uči i tko su uopće autor, kazao zastupnik stranke Domino.
1: Što se zapravo uči u našim školama što se tiče nacionalne hrvatske povijesti? Jesmo li se uopće suočili s komunističkom prošlošću ikada? Jesmo li proveli bilo kakav vid lustracije u tim programima, što u tim programima se danas uči, ko su uopće autori tih programa, je li ta povijest itekako politički obojena i u kojem smjeru Hrvatska treba ići što se tiče generacija koje dolaze.
0: Povjerenici za informiranje prošle godine podneseno je 33% više žalbi, a više od polovica odnosilo se na šutnju uprave, upozorila je u Saboru povjerenica za informiranje Anita Markić. 215 tijela javne vlasti već 5 godina za redom ne dostavlja izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama. Riječ je uglavnom vatrogasnim zajednicama i postrojbama, veterinarskim stanicama te dijelu obrazovnih ustanova. Na dnevnom redu je prijedlog strategije biogospodarstva do 2035. koja ima 2 strateška cilja, razvoj održive proizvodnje i tržišta sirovina te povećanje dodane vrijednosti u hrvatskom biogospodarstvu. Među provedbenim mehanizmima su planiranje izgradnje distribucijskih centara za biomasu, uređivanje korištenja otpadnog mulja, poticanje izgradnje i modernizacije kapaciteta, poticanje proizvodnje ambalaže od recikliranog materijala, biobazirane te biorazgradive plastike, provedba istraživanja i inovacija povezanih sa biogospodarstvom i drugo, kazao je resorni ministar David Vlajčić. U Pulskom co-working održana je početna konferencija projekta razvoja biciklističke infrastrukture između općine Medulin i grada Pule, koji se financija kroz ITU mehanizam i integrirani teritorijalni program. Projekt je vrijedan više od 3,8 milijuna eura, od čega je osigurano oko 3,25 milijuna eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti održivu mobilnost, povećati sigurnost prometa i bolje povezati Pulu i Medulin. Predviđena je izgradnja biciklističke staze Šuza Premantura, biciklističke trake Banjole Pula, te nastavak označavanja biciklističkih traka na području Pule. Projekt uključuje postavljanje turističke signalizacije te uređenje 5 odmorišta opremljenih klupama, nadstrešnicama i sadržajima za bicikliste. Predstavnici grada Pule i općine Medulin istaknuli su važnost suradnje lokalnih samouprava u provedbi razvojnih projekata. Projekt će se provoditi do travnja 2028. a njegovom realizacijom očekuje se kvalitetnije i sigurnije svakodnevno korištenje bicikla. Grad Pula i Pula usluge i upravljanje deo kreću u širu obnovu dječjih igrališta na području grada. Prvi radovi kreću danas na dječjem igralištu u Titovom parku, koje za vrijeme trajanja radova neće biti moguće koristiti. Montaža novih igrala predviđena je za ponedjeljak 29. lipnja, ako to vremenski uvjeti dozvole. U vremenu 24.6., 26.6. i 27.6. u srijedu, petak i subotu zbog koncerta u prostoru Kaveromana i preregulacije prometa autobusi na liniji 28 Pula Pješćan Uvala Vinkuran Pomer Banjole Premantura Pula s polaskom 18.30 i 20.15 neće prometovati kroz Pješćan Uvalu i Vinkuran u smjeru Pule. U smjeru Premanture prometovat će uobičajenom trasom.
2: Vrijeme.

Danas je bilo pretežno sunčano, poslije podne negdje u gorju mogućnost, mala mogućnost pojave pljuskova. Puše Mirjana Bura i Majstral. A najviše temperatura od prilike od 31 do 35 celzijevih stupnjeva, sutra bi moglo biti slično vrijeme. Pretežno sunčano u gorju, mala mogućnost pojave pljuskova, puhaće slabo do umjerena bura i majstral. Dakle, ista prognoza kojih danas, jutra temperatura od 17 do 25, a najviše dnevni bit će između 31 i 35.

0: i 35 celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
3: Radio Maestral.
4: Ja se nećemo vezati uz Balkanton, nego jednu izložbu. Leni Borava Krojica poziva na književnu večer i predstavlja nove zbirke, dakle nije izložba, nego nova zbirka poezije Srce na baterije. Autorice Snježane Vračar, Mihalač, događaj će se održati sutra u 19. sati. Razgovor sa autoricom vodit će Tina Širjec Jordan. A ulaz na događaj je slobodan. Nova zbirka Snježane Vračar Mihalić, objavljena u biblioteci poezije Hrvatskog društva pisaca, postavlja važno pitanje kako pisati i ostati budan u svijetu prepunom tišine, kriza i ruševina. Srce na baterije donosi stihove koje odbijaju šutjeti, isprepličujući duboku intimnost i obiteljske povijesti sa oštrom društvenom angažiranošću. Kroz snažne motive otpora, antifašizma, ali i krhkosti, svakodnevica autorica ispisuje mape proživljavanja u suvremenom svijetu. Inače, Snježana Vračar Mihalić je rođena u Puli, a danas živi i stvara u Ljubljanu i piše poeziju, kratku prozu koja se odlikuje britkošću, suvremenim ritmom i snažnim humanističkim nabojem. Knjižnicu raduje i prevođeni na slovenski, engleski, albanski i makedonski, te su redovno objavljivani u brojnim relevantnim regionalnim književnim časopisima, zbornicima i portalima. Članica je Hrvatskog društva pisaca, uz knjižni rad u svom novinarskom i publicističkom djelovanju profilira se kao oštra kroničarka suvremenih društveno-političkih kretanja, stavljajući poseban naglasak na kulturnu politiku, društvenu pravednost i medijsku pismenost. A kontinuitet njezina stvaralaštva i neupitne kvalitete vidljiv je kroz mnoga priznanja koja je dobila, prestižne književne nagrade. Poput posebne pohvale prestižne književne nagrade Draga Žervea. Dakle, sutra. Predstavljanje zbirke poezije Srce na baterije u 19 sati. U dnevnom boravku Rojica.

0: Neponovljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.

0: jedna.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Eto, odmah nakon hita tjedna otkrivamo još samo jednu kulturnu točku u ovom našem današnjem druženju. Poljski filmski festival održi se od 9. do 16. srpnja, u drugoj polovici festivala od 12. do 16. održa se program Pula Pro, koji iz godine u godinu okuplja sve više filmskih profesionalaca s ciljem njihova još boljeg povezivanja i edukacije o brojnim temama koje se tiču svih faza razvoja i plasmana filmova i serija. Ove godine uvodi se novi program sa oba autora te partnerski projekt s portalom drame.hr. Riječ je o predstavljanju dramskih tekstova za adaptaciju u scenarij igranog filma. Akreditiranje za filmske profesionalce otvoreno od 23. lipnja putem platforme Eventival. Dakle, na festivalu program Pula Pro, pet kategorija razvoj i plasman projekata, Pulski filmski forum, tu je prvi put na filmu, studentski program. I ove godine se nastavio razvijati kvalitetni, intenzivni radionički program s naglaskom na razvoj scenarija i kreativnu suradnju autora s ciljem stvaranja trajnog i poticajnog okvira za podršku autorima na domaćem terenu. Program Scenarij Kinohita održao se četvrtu godinu namijenjen razvoju scenarija domaćih dugometražnih igranih filmova, koji uspješno spajaju u komercijalni i umjetnički senzibilitet. Ove godine pristigao rekordan broj prijava, njih čak 45, što je dvostruko više no lani. Odabrano 6 projekata: Debela, Luka Galešić, Grešna braća, Nina Mitrović i Hrvoje Osvadić, Jaslica u buri, Đurđica Čilić i Srđan Česić, Junaci Ante Marin, Luma Rona Žulj, Luna i Bruna, Gloria Dubelj i Iva Šimić Šakoranja.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Evo nam se sve uživalo u današnjem druženju. A sutra nam je gost u 17 sati u Krokutku, Roko Prpa, basist grupe Soba 9. Pa Soba 9 sa pjesmom Struktura za kraj našeg druženja, nakon toga Lovski iznojimo. I još će puno šarenih, kvalitetnih glazbenih ludorija plovit po valovima majstra. Pozdrav do Simo, čujemo se sutra popodne.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to se nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

0: se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
1: Radio Maestral
2: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
1: Maestrala
2: prema Puli i ljubav Pule prema
1: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.
5: Let's give this creative baptismal group a nice round of applause and let's get underway. Ladies and gentlemen, George Duke, and he's a Capricorn. And the quintet.

maestral guštam, mozak opuštam.

pamte logorske vatre, ostaće i trag od te šatre. Tad sam stekao druga, što mi je na gitari pokazao neke od tvojih stvari, finih, laganih stvari. Ni slutio nisam u to nevino doba da će me to posvetiti do groba. Kao i sve druge ljude što su osobne tuge u pjesmama tvojim tražili, što su ih ti akordi

sebe. Gomila zbijena u refrene. Ista krv što protječe kroz vene. Kad se samo sjetim oni godina tame. Hvala ti za Maribore i Ljubljane. Tvoj inat ko spas ohrabrio je nas.

našao svoj mir. Dim lišća sone lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: unili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesrećnje vrijeme, nesrećna država.

0: shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: To,
3: radio.
2: Što?
3: E, to.
2: Što?
1: The best radio in town.
3: Pa to, tako je.
2: Zbog čega?
3: Ma vidiš, na. Zbog čega?
2: Zašto?
3: Pa zašto? Zato.
2: Zašto?
3: Heh, pa zato.
4: Are you having a good time?
3: Ma vidimo sito, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
3: Heh, to.

Make it real, baby.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pa ja ćem raditi na mesta, ali ne ću susjedi kako zavijam. Da ne ću kako kukam.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Budjko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

It's a good night for me.

radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta. Una Martina, mi son